ڈنڈا حقیقت راہ ہے، شہید ہو گیا۔ تو اتہاس پڑھن تو پتا چلتا ہے بچے شہید ہوئے نے، بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے گرو کے سکھ ہوئے نے۔ تے رہندی جو کمی سی اس نو گرو ہرکرشن جی مہاراج نے پورا کر دیتا، کیونکہ بچہ اجے تک گرو نہیں ہویا سی۔ صاحب گرو ہرکرشن جی مہاراج گدی تے براجمان ہو کے اس خلا نو بھی آپ نے پورا کر دیتا، اس کمی نو بھی آپ نے مکمل کر دیتا، سمپورن کر دیتا۔ عمر دی گل نہیں، عقل دی گل ہے۔ 80 سال دا بڈھا ہرناکش پرہلاد نو کہندا ہے، اے میرے بچے تینو اے جپنا پے گا، جل ہرناکش تھل ہرناکش، جل ہرناکش تھل ہرناکش۔ پر 5 ورھیاں دا پرہلاد کہندا ہے، باپو کی بچیاں والی گل کر دے، جل ہے رام تھل ہے رام، جل ہے رام تھل ہے رام۔ تو 5 سال دا بچہ بزرگاں والی گل کر رہا ہے، 80 سال دا بڈھا بالکل بچیاں والی گل کر رہا ہے۔ کہندے نے سری گرو ہرکرشن جی مہاراج نے جد گمن کیتا دلی دا، آپ رستے وچ پنجوکرا ٹھہرے کالکا دے کول، تاں اتھوں دے ایک پاندے نے بہت وڈی ترک کھڑی کر دیتی، بھئی دواپر یگ دے وچ ہوئے نے سری کرشن جنہاں نے گیتا اچارن کیتی، تے آپ دا نام ہے سری گرو ہری کرشن، بہت لمبا نام۔ تسی گیتا دے ارتھ ہی کر کے دس دو تے اسی من لواں گے تسی اوتاری پرش ہو۔ مہاراج موج وچ بیٹھے سن، سامنے گنگا بیٹھا سی، گنگے دے سر تے چھڑی رکھی تے آکھیا، تم گیتا دا پاٹھ بھی کری جا نالے ارتھ بھی کری جا۔ جد اس گنگے نے ارتھ کیتے تے پاٹھ کیتا، براہمن قدماں تے آ کے ڈگیا اور آکھن لگا، مہاراج بول لو گئی، شمع کرنی، میں آپ جی دی عمر نو ویکھ کے اس طرح دی ترک کھڑی کر بیٹھا، مینو نہیں پتا سی کہ آپ دی بودھک عمر بہت مہان ہے، بہت مہان ہے۔ سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دا جنم کیرت پور صاحب دے چویا، آپ جوتی جوت دلی دے سمائے، آپ جتھے سمائے انہ دی یاد دچ دیہورا بنیا ہویا ہے، جنہوں گردوارا بالا صاحب کر کے کہن دینے۔ دلی وچ آ کے راجہ جے سنگھ دے بنگلے وچ آپ نے نواس کیتا اور پورن طور تے ایتھے سکھ جگت نو اپدیش تے سندیش دیندے رہے، اور راجے تے رانیاں نو وی برہم گیان دی بخشش کیتی، اکال پرکھ دے نال جوڑیا۔ اس استھان دا ناں ہے اج کل گردوارا بنگلہ صاحب۔ صاحب دے رہن دے نال، سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے رہن دے نال بنگلہ وی صاحب ہو گیا ہے، بنگلہ وی پوجنیک ہو گیا ہے، بنگلہ وی مہان ہو گیا ہے۔ اس طرح دی بخشش سری گرو ہرکرشن جی مہاراج کر دے ہوئے جوتی جوت دلی دے چھی سما گئے۔ آپ کیول 2 ورے ہی رہے گرگدی تے، اور جلدی رخصت ہون دا مینوں جو کارن دکھائی دیندا ہے او اے کہ آپ اگر وڈیری عمر وچ رخصت ہوندے تو گرویائی دا بچپنا نہیں رہنا سی۔ دراصل ایتھے تے جگت نو اے دسنا ہے، عمر دی گل نہیں، ایتھے 84 ورھیاں دے برد بابا گرو امرداس جی مہاراج گرو ہو سکدے نے، اور ایتھے 5.5 ورھیاں دے سری گرو ہرکرشن جی مہاراج گرو ہو سکدے نے۔ عمر دی گل نہیں، عقل دی گل ہے۔ عمر دا تقاضا بےہودا ہے، بزرگی با عقل است، نکے با سال، تونگری با دل است، نکے با مال۔ صاحب شری گرو ہرکرشن جی مہاراج نو قدم قدم دتے بابا رام رائے دی ویروتا دا سامنا کرنا پیا۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بابا رام رائے نو جو سری گرو

ات بلنا بہ مردنے. ہے اجت ہے سنگرام دے سور نے ہے اتی بل رکھن والے توں بڑیاں بڑیاں نو مردن کر کے رکھ دیتا ہے مل کے رکھ دیتا ہے کیڑیاں کیڑیاں نو. دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج گنتی کرتے ہیں گن گندھرو دیو مانکھم پس پنکھی بموہنے. بڑے بڑے گن گندھرو چوٹی دے سنگیتکار چوٹی دے دارشنک فلاسفر وچارک دیوتے مانک چنگے چنگے منک سیانے منک گن گندھرب دیو مانکھن پس پنکھی بموہنے. پھر اے مو تیری لپیٹ دے پشو بھی آ گئے پنچھی بھی آ گئے. مانو سارا جگت سمو برہمن اے مو تم اپنی گرفت دے چلے لیا تم اپنی پکڑ دے چلے لیا. بندری اپنے مرے ہوئے بچے نو بھی سینے نال لائی پھرتی ہے. سیانے کہندے نے چیتڑا چیتڑا ہو جائے ہڈیاں کا ڈھانچا ہو جائے چورا چورا کر کے گرن لگ پے تاں ہی بندری بچے نو چھوڑ دی نہیں سٹ دی نہیں. جنے چر تک اس دی دوبارہ کو کھاری نہیں آندی بچہ نہیں آندا نہیں چھوڑتی. اتنا مو اتنا پربل مو میرا ہے میرا ہے. تو صرف منکھ ہی نہیں پشو پکشی صرف منکھ ہی نہیں دیوی شکتی رکھن والے دیوتے بڑے بڑے دارشنک فلاسفر گن گندھر سنگیتکار سارے اس کی لپیٹ دے چ رہے ساریاں دا مردن کر کے رکھ دیتا ہے. بچاؤ کس طرح کریے پھر. دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج اس سلوک دی اخیرلی پنکتی چ این فرمان کر دینے

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

0: کل شریرک جو رہے کلگی در پتا نے سانو دیتی پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہے، پنج ککار شریرک رہے، وہ وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا، میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت کی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے دھنواد۔
1: ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھاؤ نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد۔ پریپورن پرماتما انت شکتیاں دا مالک ہے، انت کلا دھارنی ہے، اور انت گن اس تو پرگٹ ہوندے نے۔ جیڑا جیڑا گن، جیڑی جیڑی کلا اور جیڑی جیڑی شکتی دی جھلک بھگتاں دی درشتی وچ پئی، بھگتاں نے اسے ڈھنگ دے اس کلا اس شکتی دے گیت گائے نے۔ ویدانت آچاریہ ویاس دا تے کہنا ہے کہ جیسی منک دی درشتی ہوندی ہے ویسی ہی سرشتی ہو جاندی ہے۔ سنسار دراصل ایک روپ نہیں، جیسی جیسی منک دیاں نظراں نے ویسے ویسے سنسار دے نظارے نے۔ جیسی جیسی بندے دی درشٹی ہے ویسی ویسی سرشٹی دا روپ ہو جاندا ہے۔ ایک کھڑیا ہویا گلاب دا پھل، اس نو ایک بلی ویکھ رہی ہے، او دے ویکھن دا اپنا ڈھنگ ہے، پر اسے کھڑے ہوئے گلاب دے پھل نو جد ایک کتا ویکھدا ہے تاں او دی درشٹی اپنی ہے۔ جو روپ بلی نو دکھائی دے رہا ہے ضروری نہیں کہ اوہی روپ کتے نو دکھائی دے رہے۔ اس کھڑے ہوئے گلاب دے پھل نو جد ایک بکری ویکھدی ہے تے کئی دفعہ منہ دے وچ پان دی کوشش کردی ہے، اونوں ایک گھاس ہی دکھائی دیندا ہے اور کچھ نہیں۔ اسے پھل نو ایک سپ ویکھدا ہے، ایک عام سادھارن منک ویکھدا ہے، وہ کسے ہور ڈھنگ نال ویکھدا ہے، پر اسے پھل نو جد ایک کوی ویکھدا ہے، شاعر ویکھدا ہے، وہ پھل دی سندرتا کوملتا دے بہت گہرے تل وچ کھو جاندا ہے، اور کوی دے اندروں اگمی گیت پھٹ پیندا ہے۔ پھل تے ہوئی ہے پر ویکھن ویکھن دی درشٹی وکھ ہون کر کے پھل دا روپ بھی وکھ ہو جاندا ہے۔ تو جتنیاں درشٹیاں نے اتنیاں ہی سرشٹیاں نے، جتنیاں نظراں نے اتنے ہی نظارے نے۔ جے سرشٹی دے انیکاں روپ ہو سکدے نے تو تکنی وکھ وکھ ہون دے ناتے پرماتما دے وی وکھ وکھ روپ بھگتاں دے سامنے آئے، تے بھگتاں نے پرماتما دے وکھ وکھ روپاں دی چرچا کیتی۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان کہ اے کتھنیاں اتنیاں نے وکھ وکھ روپاں دے جنہاں نوں پورن روپ دے وچ بیان وی نہیں کیتا جا سکدا۔ کتھنا کتھی نہ آوے توٹ، کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ۔ کروڑاں طرح دے کتھا کاراں نے کروڑاں طرح دیاں کتھنیاں کروڑاں وار کیتیاں، لیکن ہے ایشور تیری کتھا اجے مکی نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ کتھا کرن والا تے ختم ہو جاندا ہے، لیکن تیری گل مکدی نہیں، تیری کتھا مکدی نہیں، کیونکہ تو انت گنا انت کلا تے انت شکتیاں دا مالک ہے۔ پریپورن پرماتما دی جڑی جڑی شکتی، جڑی جڑی کلا اور جڑا جڑا گن سامنے آیا ہے، بھگتاں نے اس دا بڑے سندر ڈھنگ نال ورنن کیتا ہے۔ سائے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی جب جی صاحب دی اچارن کیتی اس پوڑی دے وچ انہاں کچھ ایک درشٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ گاوے کو تان ہووے کسے تان، جے کسے کول سمجھن دا تان ہے کتھن